0: 感觉旁边的两位教练随时准备欢呼。对手的这个接发球直接界外，应该是出界了，但是大波波夫是提出了挑战。这个球应该是出界了，界外挑战没有成功。孟阳是22-20，两分险胜第一局。
1: Това е играеш добре. Играеш добре, просто има моменти не се възположи от авантаж и той се измъква. В момента, в който се изправиш на тези пара, трудно е. На защита, като удариш, стъпи и стой, ще ти играе плоско на ракетата. Това е.
2: Хаши, за 1992 година, той шо ти гуан Тайчи Ба Мао Чжоу. Ши Тайчи, о яо йо ї ши ган.
3: Хуан Доу, Хуа Шен.
4: Лин Ци, Гуй Юен, Хао Фэнг Шен.
2: Ин Чу, Чен Ши Ган, Чен Ши Ган. 34年品牌，我只选不一样的太极八宝粥。
4: 新一代方便面拉面饭，拉面饭零油炸健康面，好吃又健康，吃面进入新时代。新一代方便面拉面饭，
5: 泰兰尼斯文跑鞋 Ultra 全面搭载 Gore-Tex 科技面料，无惧风雨。泰兰尼斯文跑鞋 Ultra 等你出发。
6: 很淡定，也有后场，很好啊。你需要注意的什么？就是接发球快一点，裁判不管的啊，你也可以快点发嘛。他不是也举手吗？你等他手放下来先吧，你不能手放抬到这边我也放出去啊，对不对的？啊，你也可以的，好吧？啊，加油自己啊！
7: 20 seconds. 20 seconds. Hong Yang.